0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hamabí piriguja a falar balín lugar ante Jesús. Lun la bungu bajo drogu. Ugano le la nube Jesús. Lido la rubunga. Ligie ugano le lichu pe sifri hon profeta.
2: Abad nari inicia el jureño, abad la sali de guaba gabayu haruti. Leti awari habali, gunfu liti lumainarani, ligie liribe. La diga lau iricha la gumadi. Lau guie iricha la gendago. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu. Hasielu mayatau hadu ragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu. Afri yetu liumu lugugie lu. Lachu hagunia. Necha anigutau. Apame laguma duruni. Lau badu. Lani naguma dihanile. Lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai. Lanari melikahi bungi. Beruwa yu liye iri ile, tuwagu lida luma luwagu liyadi.
3: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
2: Aba narihi aba anhe li rara lida weju. Le aguwa ragubayi, lau ere ihon sun dunuru haa, ahama habaya sielu, larinyega.
4: Higo ugu, onda raba huma lun ome wala dina ragudu buingi. Hau huma amuga hagaru uruwa igu, kumati matinya ama mudunya ganyatinya. Hagri do gabayu hau sun ha awai ha balin. Hagri do sun hau yeru gugiridia. Dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyiguridinya kai wainamuni.
2: Abad narihi ni mosturu hama lului te gubou. Hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warimbe lau gabayu haruti hama lani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga. Adigwe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia. Eye dalaya meha profeta ligia. Ha, igere kwagi dabai hau walu laburu dhu liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeye tiligia. Aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu kugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
2: Larigue, aba narihi aba angeli, larari no cielo gue, lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu, grigri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia, dragon, le binadu heve, le mafia bai le satanasi. Aba laguraguni luagu milu irum. Aba laguruni lidon fuso le mebebe, le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudugie la ya la nechanigu dari lasigunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibiwa yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Arie numutugie hawani haa meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahudurugumaya, lumonsturu, ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa arute lidage uwe ni darime larige milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa aru ni lidage uwe ni. Fulese watia suha gafara abaya lida afurumi ya ti asa aru ni lidage uwe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sigua li milu irumu ligia, ligia meligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londaraguni ya hanigu, luuburibu, anijibe bayabungi.

0: ro ti na yin lu boyi ara se le la bo u ba re tuba lu ton giru ni wa yin lu agu mi lu bia san iru we we la ri ye aba yin la ba wuri bu ciel yin lu boyi la gen do wa arcangeli migueli haulani angeli guluma dragon agen do wat dragon haulani angeli gu aba ha feri du ni wuri aba ma bara yin la ciel aba lu boyi la saganu onwe bu dragon ciel ni le binad hewe ligi le giri bay mafia o satanas le je habani sun bo ligi haw sun lani angeli aba ha chaganu muwaru ko aba ti nagabu lani go aba umal li here ti sielu ye
1: shibil hal ya sal baru ni hum giri ke dubo wo go jil hal ya daru ya bun ki lu mal guma di ha kristu adiga saga wal le ichi bu bay haduru wa dun ni le ichi ga ya ha bay haduru we yo go ariya bu ligi bu ge wa bun ki uti gani hamali laulita mudum numa lau ugangu le hapuri che bai manufu de du tenu le feri di roni abagari aran ser du tenu home gunda la lu boi ti sen gunda huma hugu ya le agano bunye gama lu mufu gya muha agano bunye uwa gunuma barana lu gundu yundu la mafia humo la omi bu iganya la duga sugudi lu muti la urusu rugali la nidana
0: dati larihi bai dragon logo fui wali la ubo wogo aba lai bahanu uri tobuga agura habo gamalumo abalichi ko biya lare na agila tu uri tu ye lu gayara la ta hamaru lido fulasu makaire wati disi loi dragon ligi lenye bal bay ton giru wa logo uro iru mudimi aba lever ha dragon ligi ya duna limu lu ge tari guri tu ge sara guduna kai duna churut lu ye be la turu gudunu ebe ni uri tu ge gamalumo aba lidera gunu mu wa uri tu ge ya aba lahore chumu aba la churu ni sunduna le ligi ragu bay dragon limu lu ge gai ti mati dragon tu mo uri tu ya aba lidi again the gohama tira hin ha ni du me laule lu bai bai bungi fala ha mai lu gano te hesu krist aba ti larara mu dragon laru barana
2: apocalipsis capítulo 13
0: aba nani hi la mu diru aba monstru barana hagi se de li chigo dis ligachu nyenye ridi lwagu kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu lwagu kaa lichigu mousu ligia lenege gaigusi itara lia lugudi kai lugudi osu liyami liyuma kama liyuma linyu aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu luma saragu bafu lu la gumati nyenye aba chanti lwagu aba lidage lichigu mousu ligia wairiti lunyebe lafaru ni hilaku bai gama lumo aba lareita gu liwungu Wairi ti hanegi sun giri ge lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon lagu lichu gu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniye gu.
3: Uwa ti ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru wa ti gen monstru ligi ya lu la dimone ha dimone buiti luo gu luma lu la naba gu ni bungi. Luma lu la gumadi ha lagu biya me biya hati. Aba la digu itara. A dimone ha ti uribati lagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduari yu. Hama ha sielu ba. Igiru wati gie lu la gen da gung hama lani gu bungi yo dari la ganya inu ni. Aba lichugu ni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yo bowa gu lu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yu luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owe bay.
4: Le garige iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badaru. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nimba larihua, hedere bugu luma hafine lani gubunge.
0: Larige, aba narihi aba monstru la muda ni muar gugi. Nyenye bia ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimune ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuan. Aba ladigu, lu hau dragon sun giri ge hau bo go bay lu frumi ti monstru le la rei da guag dubai li da ge chang ti le luag adiga ti ge o we bu buri milagu abur ge da ti watu ge meti sielu ge lu muar go hagi bu giri ge aba le ye du ni hau bo go bay lau buri milagu lu le ubai li chi go bafu lu lu la dug ni li nyuar frumi guar go monstru aba la dug ge du aba li ya wa monstru le ga wa go bani chang ti ani moment aba libi hi habia ma monstru bafu lu lichu go ibagari tu liya wa furumet monstru lu tadimu ne ha lu malu tafar guni ya sunha mahu drogon tiya tu adiga tigi ya lu sun la grigia waina muhanya nyuburi ginya risi tiya gudeme tiya idamu ni mama idamu ni lu lichu gu aba maku lu agu haha